0: На Перець ФМ усе про все. Зараз дізнаємося, як розгладити м'ятий одяг, якщо немає праски. Існує кілька альтернативних способів. Наприклад, скористайтеся феном. Повісьте м'яту річ на вішалку та змочіть невеликою кількістю води. Увімкніть фен і направте струмінь гарячого повітря на проблемні ділянки одягу, акуратно розгладжуючи складки. Не тримайте фен надто близько до одягу, щоб не пропалити тканину. Також замінником праски можуть стати пласкі щипці, які використовують для виправлення волосся. Особливо добре цей інструмент працює на невеликих ділянках, таких як комірці, манжети чи проміжки між гудзиками. А зараз розповім, як самостійно наточити ножі. Досить простим та оригінальним способом можна назвати використання дна керамічної чашки. Непотрібний кухоль переверніть догори дном, обирайте чашки з необробленими краями на дні. Різкими рухами, докладаючи певних зусиль, потрібно провести лезом ножа від ручки до кінця вістря. Це слід повторити кілька разів. Після цього потрібно сполоснути ніж водою та спробувати щось нарізати. Якщо лезо ще недостатньо гостре, процедуру варто повторити. Заточити ножа можна й за допомогою наждачного паперу. Покладіть його на рівну і тверду поверхню, вільний край притримуйте однією рукою, а іншою наточіть лезо, виконуючи ковзуючі рухи. Гострити ножі можна й один об одного. Використовуйте рух стругання тупого ножа по поверхні гострого. Однак цим способом доведеться заточувати ніж набагато довше. На Перець ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Макс Барських. Людина для мене.

0: Все норм. Живий. Скоро буду вдома.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як зменшити бажання їсти солодке і випічку? Корисні поради дієтолога. Олеся Добрянська переконана, аби зменшити бажання їсти солодке та калорійне, потрібно включати до раціону продукти, які посилять відчуття ситості та стабілізують рівень глюкози в крові. Наприклад, продукти особливо багаті на білок. Той допомагає посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози в крові. До раціону необхідно включити сир, яйця, рибу, субпродукти, м'ясо, птицю, бобові. Допоможуть також складні вуглеводи. Цільні злаки та бобові засвоюються повільніше і не призводять до різкого збільшення рівня глюкози в крові. Також зверніть увагу на здорові жири. Вони допомагають посилити відчуття ситості та контролювати рівень глюкози. Споживайте більше жирної риби – оселедець, скумбрія, лосось, а також авокадо, горіхи і насіння, йогурт, оливкову олію, оливки, моцарелу, бринзу, тверді сири. Також клітковина покращує травлення, посилює відчуття ситості, знижує рівень глюкози та холестерину в крові. Адекватний питний режим сприятиме контролю апетиту та знизить харчову тягу. Спеції та трави – хороший спосіб додати смак та аромат у ваші страви без зайвих калорій. Також не варто повністю відмовлятися від солі. Здорова їжа смачніша, якщо її помірно солити. Чи можна пити каву вранці? Вся справа в тому, що організм сприймає каву як повноцінну їжу. Тоді запускаються всі механізми перетравлення, виділяється соляна кислота, яка допомагає розпочати процес розщеплення їжі. Якщо ми споживаємо цей напій на голодний шлунок, кислота починає взаємодіяти зі стінками шлунку, що може призвести до пошкодження слизової оболонки і викликати таке захворювання, як гастрит. Але споживання кави на голодний шлунок є серйозною загрозою не тільки для травної системи, але й для нервової та серцево-судинної. Тож дієтологи радять пити каву виключно після повноцінного сніданку, ідеально через 40 хвилин після прийому їжі.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Стильне радіо. Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Рухан Комин. Вона.

0: Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама на Перець ФМ.

Двобої стає теж кам'яною. От ми поручі йдемо, ніжний ангел йдемо, щоб зберегти тандеми, просто зі скошені стеми. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

просили з гаджетом на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо.

Хмельниць FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Микола, а як ти дізнався, що дружина тобі зраджує? Ой, як? То жарт розказував, а він у шафі ржать почав.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: Реклама. На Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: У кожного ранку є свій саундтрек. А яка сьогодні декорація за вікном – зараз дізнаємось. Сьогодні неділя 21 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 28. На сході сонячно – плюс 24, плюс 26. На півдні буде переважно хмарно з проясненням – 26-28 з позначкою плюс, можливий короткочасний дощ. На півночі буде хмарна погода із дощем – плюс 26. У центральних областях – сонячно і можливий дощ – плюс 27. У нашому Криму буде хмарна погода з проясненням, дощитиме – плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – до 24-26 градусів із позначкою плюс. Якщо прогноз вам сподобався, дякуйте синоптикам. Якщо ні, залишайтеся з нами, музика все виправить.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

ФМ. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Галю, чого ти плачеш?
2: Ой, не знаю. Читаю інструкцію.
1: Яку ж інструкцію?
2: Ну як яку? Ось в моєму житті кінь прийшов

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
4: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Про Монатіка, який презентував нову пісню та кліп на сингл «Тому що». І це не просто відеоробота, а такий перший акт музичної трилогії. За сюжетом Дантес і Кола грають молодят. Мішель Андраде – дружку нареченої. Брук Улец – він отримав одну з найнесподіваніших ролей. Там все треба бачити, друзі. Обов'язково заходьте на YouTube, вже відео є, прем'єра відбулася, можна дивитися, це справжнє кіно. От просто створили кіно. Весільні кадри вийшли настільки реалістичними, що у соцмережах деякі навіть повірили, невже це справжнє весілля. Але це лише початок насправді весільної історії. Тож, якщо стрічка ваших соцмереж раптом повідомила вам про те, що чергове зіркове весілля, спочатку перевірте, чи це не Монатік з новим кліпом. Ну, а наступного тижня ми побачимо, почуємо, бо ми чекаємо Монатіка до нас у гості. Діма має до нас завітати і якраз особисто розповість, як з'явилася ідея цього музичного серіалу і коли ж чекати найголовніше музичних нових серій.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: У кожного ранку є свій саундтрек. А яка сьогодні декорація за вікном, зараз дізнаємось. Сьогодні неділя, 21 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день плюс 28. На сході сонячно, плюс 24, плюс 26. На півдні буде переважно хмарно з проясненням, 26-28 з позначкою плюс, можливий короткочасний дощ. На півночі буде хмарна погода із дощем, плюс 26. У центральних областях сонячно і можливий дощ, плюс 27. У нашому Криму буде хмарна погода з проясненням, дощитиме, плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день до 24-26 градусів із позначкою плюс. Якщо прогноз вам сподобався, дякуйте синоптикам. Якщо ні, залишайтеся з нами, музика все виправить.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчата, найбільша брехня дорослого життя – це коли тобі кажуть «у вихідні відпочинеш». Ага.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Фермер підходить до курей.
2: Чого ви не несетесь, великти на носі? Бо ми ко-ко-ко не хочемо. Ну тоді слухайте, з чого роблять котлети по-київськи.
3: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
4: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Якщо раніше ШАІ це було щось таке, всі дивувалися, унікальне, боже, штучний інтелект, шокується, то зараз унікальними стають люди, які навпаки цікавляться, захоплюються і зберігають саме ретро-техніку. Угу, і вона стає все дедалі популярнішою. І от 28-річний підприємець з Нью-Йорка, він вирішив на цьому заробити. Джексон побудував успішний бізнес якраз на ретро-техніці. Наприкінці минулого року Джексон представив лімітовану серію відновлених Моторола. Я їх пам'ятаю, так? Це культові справді телефони 2000-х, і усі 100 пристроїв розкупили за лічені хвилини. Так само швидко закінчилися і MP3-плеєри. Тому, друзі, якщо у вас там щось є...
2: Я завтра до мами їду, я як залізу в ті шафи...
1: Все, повернешся мільйонером, будемо я, бізнес робити.
2: Може, я знайду свої радіоплеєри, але я хочу касети, оці, що я збирав, знайти. Ну, перевіримо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного ранку є свій саундтрек. А яка сьогодні декорація за вікном – зараз дізнаємось. Сьогодні неділя 21 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 28. На сході сонячно – плюс 24, плюс 26. На півдні буде переважно хмарно з проясненням – 26-28 з позначкою плюс, можливий короткочасний дощ. На півночі буде хмарна погода із дощем – плюс 26. У центральних областях – сонячно і можливий дощ – плюс 27. У нашому Криму буде хмарна погода з проясненням, дощитиме – плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – до 24-26 градусів із позначкою плюс. Якщо прогноз вам сподобався, дякуйте синоптикам. Якщо ні, залишайтеся з нами, музика все виправить.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Турист із Венеції назвав Миколу гондольєром. Був викинутий з човна посеред Дніпра.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Звільнення з токсичної роботи, воно може відновити систему нервову швидше, ніж, наприклад, рік психологічної терапії. Дослідження підтверджує, що тривалий стрес на роботі, він може негативно впливати як на психічний, так і на фізичний стан людини. Але ж зрозуміло, що ці дослідження проводять закордонні вчені, і вони зазначають, що може дати звільнення від токсичної роботи. Усунення постійного джерела стресу. Логічно?
2: Так.
1: Зменшення навантаження на нервову систему. Якщо ніхто не капає на твої нерви, то й відповідно нічого поганого не відбувається. Але от є цікаві нюанси. Відновлення може не відбуватися миттєво. Наслідки хронічного стресу можуть зберігатися тривалий час. Зміна роботи не завжди вирішує внутрішні психологічні труднощі, як виявляється.
2: Угу.
1: Тобто причина може бути і в тобі, зазначають ці вчені.
2: Ой, як це ми вийшли самі на себе?
1: От я взагалі не розумію.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного ранку є свій саундтрек. А яка сьогодні декорація за вікном – зараз дізнаємось. Сьогодні неділя 21 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 28. На сході сонячно – плюс 24, плюс 26. На півдні буде переважно хмарно з проясненням – 26-28 з позначкою «плюс», можливий короткочасний дощ. На півночі буде хмарна погода із дощем – плюс 26. У центральних областях – сонячно і можливий дощ – плюс 27. У нашому Криму буде хмарна погода з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день до 24-26 градусів із позначкою плюс. Якщо прогноз вам сподобався, дякуйте синоптикам. Якщо ні, залишайтеся з нами, музика все виправить.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, колись для щастя потрібні були метелики в животі. А зараз нормальний сон та стабільний інтернет.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, якщо вже ви знайшли дезодорант, який не залишає слідів на одязі, то пропоную створити алкоголь, який не залишає слідів похмілля.

0: Kiss FM. Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Наперець ФМ.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Національний музей народної архітектури Пирогів запрошує відсвяткувати одне з найколоритніших і найзагадковіших свят українського календаря – Купала. Серед автентичних музейних садиб, квітучих луків і зелених краєвидів оживе справжня літня казка, де давні звичаї переплітаються із сьогоденням. Спортивний комплекс «Чайка» запрошує на чемпіонат України з дріфтингу. На трасі 40 найсильніших пілотів України, які зійдуться у видовищних парних заїздах з мінімальною дистанцією. Кожен приїзд – це боротьба за ідеальну траєкторію, максимальний кут і перемогу до останніх секунд. У центрі «Галушка» на Бесарабці триває виставка-продаж авторських картин члена Національної спілки художників України Павла Кір'якова «Художня мова дипломата». Дипломат малює не те, що бачить, а те, що пам'ятає серцем. Кожна картина – це міст між культурами, спогадами та надією. Чекаємо на вас за адресою Бесарабська, площа 5. На Тересі «Всі свої» відбудеться виступ «Бахрома». Це творче ім'я Романа Бахрєва, талановитого українського виконавця, композитора та автора пісень. Він відомий своїм особливим музичним стилем, кінематографічними треками та масштабною волонтерською діяльністю. А у Філсгарден відбудеться концерт «Чів». А ось в Юніт-Сіті пройде наш випускний концерт, де буде все. Улюблені артисти, молодь, літній вайб, а також діджей-сет з хітами 90-х та 2000-х. Як тоді, на твоєму випускному. МЦКМ 27 червня запрошує на сучасну пластичну виставу «Місто» за мотивами роману Валеріана Підмогильного. Це історія про молодість, великі мрії та місто, яке захоплює, змінює і ніколи не відпускає. У ролі Степана Радченка заслужений артист України Григорій Бакланов. Побачити «Місто» можна 27 червня в МЦКМ на Алеї Героїв Небесної Сотні 1. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Очі в очі заплутали.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного ранку є свій саундтрек. А яка сьогодні декорація за вікном – зараз дізнаємось. Сьогодні неділя 21 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 28. На сході сонячно – плюс 24, плюс 26. На півдні буде переважно хмарно з проясненням – 26-28 з позначкою «плюс», можливий короткочасний дощ. На півночі буде хмарна погода із дощем – плюс 26. У центральних областях – сонячно і можливий дощ – плюс 27. У нашому Криму буде хмарна погода з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день до 24-26 градусів із позначкою плюс. Якщо прогноз вам сподобався, дякуйте синоптикам. Якщо ні, залишайтеся з нами, музика все виправить.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, мені здається, найважче у дорослому житті – це вирішити, лягти раніше чи ще трошечки посидіти в телефоні.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

Хитець FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Алкоголік Степан пішов до лісу, щоб нанести білкам візит у відповідь.

0: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Щоб судомоніх перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Ми хочемо відправити і вас у відпустку, тож не забувайте, що у нас на Перець ФМ триває конкурс «Хочу у відпустку». Це саме та фраза, яку нам потрібно написати на Viber Перець ФМ на номер 093-585-44-88. І всі, хто напишуть цю фразу, автоматично стають учасниками нашого розіграшу. Вже 17 липня рандомно визначати, обирати щасливчика, який отримає, на секундочку, сертифікат на незабутній відпочинок на двох у Phoenix Relax Park. Це буде чудовий відпочинок. І є ще стільки часу, фактично місяць, для того, щоб надсилати нам свою фразу «Хочу у відпустку». Ми всіх-всіх дбайливо збираємо, ну і будемо, звісно, визначати переможця.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного ранку є свій саундтрек. А яка сьогодні декорація за вікном – зараз дізнаємось. Сьогодні неділя 21 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 28. На сході сонячно – плюс 24, плюс 26. На півдні буде переважно хмарно з проясненням – 26-28 з позначкою «плюс», можливий короткочасний дощ. На півночі буде хмарна погода із дощем – плюс 26. У центральних областях – сонячно і можливий дощ – плюс 27. У нашому Криму буде хмарна погода з проясненням, дощитиме плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день до 24-26 градусів із позначкою плюс. Якщо прогноз вам сподобався, дякуйте синоптикам. Якщо ні, залишайтеся з нами, музика все виправить.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, це раніше я хотіла великого кохання, а тепер хочу великі знижки.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Сила оборони влаштувала окупантам неспокійну ніч. У Генштабі підтвердили, що українські військові уразили нафтовий термінал у Керчі. Там зафіксували пожежу. Він є одним із ключових об'єктів перевалки та зберігання палива в Криму. Цей термінал, зокрема, використовують для забезпечення армії Російської Федерації. Також заявили про ураження порту «Кавказ» у Краснодарському краї і пожежу на його території. «Кавказ» – важливий логістичний вузол, який забезпечує морське сполучення між Краснодарським краєм та окупованим Кримом. Крім того, сила оборони били по залізничних мостах через Північно-Кримський канал та через Севаш у районі Чонгара. Їх Російська Федерація використовує для перекидання військ та матеріально-технічного забезпечення армії. Окрім паливної кризи, в окупованому Криму впроваджують і графіки відключення електроенергії. Без електрики залишилися мешканці північно-західного

0: Західного, Центрального та Південно-Бережного енергорайонів. Причина – це пошкодження в електромережах, що призвело до перевантаження та відключення мереж. Гройсман на знак солідарності з Зеленським теж повертає польську нагороду «Лицарський хрест» Ордена заслуг Республіки Польща. Екс-прем'єр зазначив, що отримав цю нагороду у 2011 році на посаді мера Вінниці за розвиток регіональної співпраці із польськими містами. Нагадаю, президент Польщі Кароль Наврутський ухвалив рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Після цього міністр закордонних справ України Андрій Себіга заявив, що вирішив повернути командорський хрест із зіркою ордена за заслуги перед Польщею, наданий йому у жовтні 2022 року. Керівник Офісу президента Кирило Буданов зі свого боку заявив, що відмовляється від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його було нагороджено минулого року. Такі ж заяви зробили другий президент України Леонід Кучма та третій і п'ятий президенти Віктор Ющенко і Петро Порошенко. «Укрзалізниця» збільшує кількість дитячих вагонів у складі поїздів акціонарного товариства «Укрзалізниця». Курсує 13 дитячих вагонів і з 28 червня їх стане вже 16. За даними «Укрзалізниці», протягом останніх трьох місяців вдалося модернізувати 6 спеціалізованих вагонів для перевезення пасажирів із дітьми. Україна програла Болгарії на тайбрейку матч за виживання в жіночій лізі націй з волейболу. Це був останній поєдинок ігрового тижня для українок. За програш на тайбрейку від Болгарії Україна отримала одне очко, тож і надалі перебуває на 15-му місці, має 2 перемоги та 6 очок. Останній ігровий тиждень у лізі націй з волейболу Україна розпочне 8 липня проти Італії. До кінця основного раунду турніру українки проведуть ще 4 поєдинки. По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Вчора корпоратив пройшов на ура. Додому привезли разом з трудовою.

0: Реклама. Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Дієтична
1: добавка. Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: На одному із музичних фестивалів у Великій Британії парочка вирішила, що кабінка на колесі огляду – дуже приватне романтичне місце для побачення. Настільки, що про особистий простір вони, здається, взагалі забули і почали поводити себе так, ніби навколо взагалі нікого немає. Ну, якщо зовсім буквально казати, то вони зайнялись коханням. Так, у кабінці колеса огляду. Проблемка в тому була, що кабінка-то прозора і добре видно усім відвідувачам фестивалю, що там всередині відбувається. Люди знизу швидко, звісно, звернули увагу на незвичайну розважальну програму фестивалю, почали показувати пальцями, сміятися, ну, десь діставати телефони. Ну, класика, це вже обов'язково. Сковий просто. Це відео тепер розлетілося інтернетом. Очевидці жартували, що купували квиток на музичний фестиваль, а отримали ще й несподіване шоу інтимних втіх.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У кожного ранку є свій саундтрек. А яка сьогодні декорація за вікном – зараз дізнаємось. Сьогодні неділя 21 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 28. На сході сонячно – плюс 24, плюс 26. На півдні буде переважно хмарно з проясненням – 26-28 з позначкою «плюс», можливий короткочасний дощ. На півночі буде хмарна погода із дощем – плюс 26. У центральних областях – сонячно і можливий дощ – плюс 27. У нашому Криму буде хмарна погода з проясненням, дощитиме – плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – до 24-26 градусів із позначкою «плюс». Якщо прогноз вам сподобався, дякуйте синоптикам. Якщо ні, залишайтеся з нами, музика все виправить.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, найкраща підтримка – це коли подруга каже: «Та нормально ти виглядаєш». І ти ж їй віриш.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мої дитячі покарання перетворилися на дорослі радощі. Рано лягати спати, не виходити на двір, пообідній сон.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
9: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Я ще з того покоління, яке пам'ятає життя без інтернету. І якось жили, і нічого. І це насправді нам близько, а от молоді ні. І тим не менше, все одно оця от проблема постійно бути в соцмережах, особливо для дітей до 16 років, вона назріває, вона виникає, а в Британії там вже навіть хочуть зробити кардинальні дії з цього приводу. Заборонити соцмережі для дітей до 16 років.
2: От такої.
1: Там прем'єр-міністр заявив, що такі обмеження мають повернути дітям дитинство. От ти як мама.
2: Так.
1: Що думаєш з цього приводу?
2: Я вважаю, що це зайве.
1: Зайве.
2: Ну, слухай, у нас у кожного покоління були свої якісь оці штуки, по яким ми, знаєш, як модно зараз сказати, обсесія просто на якісь тренди. У нас це були, можливо, відеоігри, тамагочі ті самі. А у дітей це телефони. Вони в дитинстві награються, а потім будуть собі жити спокійно.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: У кожного ранку є свій саундтрек. А яка сьогодні декорація за вікном – зараз дізнаємось. Сьогодні неділя 21 червня. На заході країни синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, можливий дощ, температура повітря в день – плюс 28. На сході сонячно – плюс 24, плюс 26. На півдні буде переважно хмарно з проясненням – 26-28 з позначкою плюс, можливий короткочасний дощ. На півночі буде хмарна погода із дощем – плюс 26. У центральних областях – сонячно і можливий дощ – плюс 27. У нашому Криму буде хмарна погода з проясненням, дощитиме – плюс 24, плюс 26. У столиці завтра синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, температура повітря в день – до 24-26 градусів із позначкою плюс. Якщо прогноз вам сподобався, дякуйте синоптикам. Якщо ні, залишайтеся з нами, музика все виправить.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчата, після 30 ми вже не фліртуємо. Ми просто тверезо оцінюємо, чи є квартира, чи стабільна психіка і чи нормальний тиск.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
3: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ. Великий вибір професій. Стипендія. Безкоштовний гуртожиток. Сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Дрони СБУ атакували об'єкти навколо Кримського мосту. На півострові під вогонь потрапили зенітні системи та паливні бази загарбників. Там спалахнула портова інфраструктура. На півострові також перебої зі світлом, а частина населених пунктів лишилася без водопостачання. До всього у Криму заборонили ще й продаж бензину усім, крім окупаційної влади. Загарбники оголосили, що на півострові вводиться нове обмеження продажу бензину, за яким його не можна купувати нікому, окрім представників окупаційної влади. Про це повідомив гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Від 9.00 21 червня на кримських АЗС припинено відпуск пального як за готівковий, так і безготівковий розрахунок, так і за талонами для фізичних та юридичних осіб. Паливо буде відпускатися тільки державним службам. Нагадаю, раніше повідомлялося, що від початку 2026 року Україна завдала по російській нафтовій інфраструктурі понад 20 ударів, зокрема по нафтопереробних заводах, експортних терміналах і трубопроводах. Станом на початок травня це вже коштувало Російській Федерації понад 7 мільярдів доларів. П'ятеро людей загинули, ще 26 постраждали. Такі наслідки російського удару по Запоріжжю та Запорізькому району за останню добу. Загарбники атакували обласний центр дронами та скинули 9 керованих авіаційних бомб. Загалом у Запоріжжі було пошкоджено 26 житлових будинків, із них 20 багатоквартирних та 6 приватних. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Постраждала територія кінно-спортивного клубу. Одна із авіабомб упала у внутрішній двір міського палацу творчості та спорту. Прем'єр Британії Кір Стармер може оголосити про відставку вже 22 червня. Про це пише Reuters. За останні кілька місяців його популярність різко впала після низки скандалів, кадрових проблем та зміни позицій щодо численних внутрішніх реформ. Додатковий удар завдала перемога впливового політика Енді Бернема, який отримав місце в парламенті і тепер може офіційно кинути виклик лідеру партії. За підрахунками

0: Рахунками Reuters, понад 100 депутатів-лейбористів вже публічно закликали Стармера піти у відставку. Атлас Фестівал оголосив наймолодшу артистку цього року. На головній сцені фестивалю виступить Влада Кей, українська співачка, якій лише 14 років. За цей час артистка вже випустила понад 30 авторських пісень, 2 міні-альбоми, записала дуети з Кола, Мамаріка, Як так, Шугар, Альона Альона та Калуш. А її пісні зібрали понад 50 мільйонів прослуховувань на стрімінгових платформах. Вже 17 липня Влада Кей вийде на мейнстейдж Атлас Фестівал та стане однією з наймолодших артисток в історії фестивалю, які виступали на головній сцені. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Пирець у твоєму місті.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловік – це таке створіння, що коли помиє за собою тарілку, то дивитиметься на тебе так, ніби штурмом взяв Бастилію.
2: Реклама на Перець ФМ. Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Чуєш?
7: Вегас 24.
8: Гра кличе.
7: Вегас 24.
8: Завантажуй та грай.
7: Вегас 24.
8: Найкращі ігри на Вегас 24.
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Реклама на Перець ФМ.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода – це єдина гостя, яка приходить без запрошення, тож знайомимось ближче. Завтра, у понеділок, 22 червня, якою буде погода? На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, 26 з позначкою, плюс можливий дощ. На сході – хмарна погода з проясненням, без опадів, плюс 25, плюс 27. На півдні – переважно сонячно, без опадів, до 29 градусів з позначкою, плюс. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 26, плюс 28 в день. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, до 29 градусів з позначкою плюс. У українському Криму буде сонячно, плюс 26, плюс 28. У столиці завтра буде хмарна погода із проясненням, температура повітря в день 28-30 градусів з позначкою плюс і можливий короткочасний дощ. Погода на вулиці, настрій у ваших руках і трохи на нашій частоті.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Дівчатки, я вам так скажу. Життя навчило мене головного. Якщо щось можна не готувати, не готуй.
1: Шури-мури.
0: Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
3: Реклама на Перець ФМ.
4: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
5: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097 718 94 24. 097 718 94 24.
0: Реклама на Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Feel your eyes, they all over me.

Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мережевий маркетинг. Ваше замовлення номер 3150 оформлено. Доброго дня. Сума замовлення 1650 гривень. Безкоштовна доставка здійснюється при замовленні від 1500 гривень. На честь дня народження ми зробили знижку 10%. Тому сума вашого замовлення складатиме 1485 гривень і плюс доставка 600. Разом з вас 2085 гривень. Дякую за замовлення.

диско. Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Kiss FM. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Зірка серіалу «Секс і місто» Сара Джесіка Паркер у 61 рік стала, увага, докторкою мистецтв. Найцікавіше навіть не це, а те, що акторка насправді ніколи навіть не здобувала вищої освіти. Справді, почесний ступінь їй надав університет за внесок у розвиток театру, кіно та культури. Саме за це їй і надали цю премію, це звання і цей ступінь. Церемонія відбулася у Чикаго, де Паркер не лише отримала диплом, але й виступила з мотиваційною промовою перед випускниками. Ну і особливо символічно, що сама акторка після школи відмовилася від університету заради кар'єри, а тепер один із найпрестижніших вишів у Сполучених Штатах визнав її життєві досягнення науковою відзнакою.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, скажу чесно, іноді так хочеться пригод, але потім згадую, що завтра ж на роботу.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хмельницький FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17:00. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Євросоюз готує новий 21-й санкційний пакет проти Російської Федерації. Однією із найсерйозніших пропозицій є можливість запровадження заборони на в'їзд до ЄС для осіб, які служили у Збройних силах Росії під час війни проти України. Фактично йдеться про перше потенційне розширення санкційного механізму, яке може охопити безпосередньо російських військових. Серед економічних заходів пропонується посилення тиску на енергетичний сектор Росії. Зокрема, йдеться про перегляд механізму цінової стелі на нафту та тимчасове призупинення його коригування до стабілізації світових ринків. Мета – зберегти тиск на доходи Російської Федерації від експорту енергоносіїв. Володимир Зеленський закликав прискорити постачання протиповітряної оборони. Він повідомив, що Росія за тиждень випустила по Україні близько 2200 дронів, 1800 кабів та 87 ракет. Президент Володимир Зеленський заявив, що після рішень партнерів щодо посилення оборони важливо якнайшвидше забезпечити постачання ракет ППО для захисту українців від нових атак. Розпочалися перемовини між США та Іраном. Про це пише Reuters. Переговори проходять у Швейцарії за посередництва Катару та Пакистану. У Вашингтоні розраховують, що Іран після першого раунду переговорів погодиться прийняти інспекторів ООН на своїх розбомблених ядерних об'єктах. Натомість США можуть надати Тегерану доступ до частини його заморожених активів. Від початку 2026 року вже 1 мільйон українців та українок віком від 40 років і більше подали заявки на отримання коштів для участі в національній програмі «Скринінг здоров'я 40+.» Пройти скринінг здоров'я можна у державних, комунальних або приватних медичних закладах, які долучилися до програми. Нині в Україні працює 2227 місць надання послуг скринінгу. Обрати заклад можна незалежно від місця проживання чи реєстрації. Подати заявку на отримання коштів можна через застосунок дій або у ЦНАПі. Після отримання грошей потрібно обрати зручний медзаклад із переліку учасників програми та записатися на обстеження. Творець «Зоряних війн» Джордж Лукас озвучив мультфільм «Посіпаки і монстряки». Нагадаю, прем'єра «Посіпаки і монстряки» відбудеться вже 1 липня. Сюжет розповість про кумедних жовтих помічників, які намагаються зняти власний фільм про монстрів у Голлівуді 1920-х років. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хмарить FM. Розмова Бога з Адамом. Тобі що, ребра шкода?
1: Та ні, просто якесь таке незрозуміле почуття. Та й нашого.

0: Science FM.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт miliny.com.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни: 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення: в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Що ж там трапилося у тому Бостоні, що у них закінчилось пиво? Уявіть собі, до американського міста приїхали тисячі вболівальників збірної Шотландії на, відповідно, чемпіонат світу з футболу, про який зараз говорять, ну, всі буквально. І за кілька днів вони влаштували такий гастротур в тій Шотландії, що місцеві бари почали бити на сполох. Ну, просто от на секундочку уявіть собі масштаби. Фанати випили вчетверо більше пива, ніж у звичайний якийсь святковий вихідний американці п'ють. Ну, тобто, вони так порахували, що це вчетверо більше, ніж американці зазвичай споживають навіть під час святкування Дня Незалежності Сполучених Штатів. Власники пабів зізнаються, що десятки років роботи такого ще не бачили. Один із них коротко описав ситуацію. У нас закінчилося практично все. Ну і тепер головна інтрига чемпіонату. Мені здається, не хто стане чемпіоном, а чи встигнуть бари поповнити запаси до наступного матчу Шотландії.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, дорослі стосунки – це коли разом вибираєте не ресторан, а де дешевша доставка.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, що вам сказати? Старіння – це коли прибираєш в хаті під ту музику, під яку колись гуляв.

Хочеш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Чи вдасться збірні Австрії зупинити чинних чемпіонів світу – Аргентину? Та чим завершиться протистояння Німеччини із Кот-д'Івуаром? Дізнавайтеся 20 та 22 червня. Ексклюзивно на Мегого.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Сашко, от слухай, значить, набирає популярності нова харчова мода. Вона називається дуже так прикольно, фрайсі. Суть така, фрукти посипають чорним або чилі перцем. Гостренько виходить. І так їх їдять. Наприклад, там полуничку, кавунчик або манго. Жах. От все таке, що солодке, посипається гостротою цих спецій. І кажуть, що це таке цікаве поєднання. В результаті смак стає більш насиченим, солодке не пласке, а з контрастом, ніби маленький вибух у роті. Прихильники кажуть, що так звичні фрукти ніби оживають і перестають бути нудним перекусом. Скептики ж кажуть, що це вже занадто і краще не псувати натуральний смак фруктів. Але якщо вам сьогодні хочеться чогось гостренького, чи я сумніваюсь у цьому після такої ночі, то можете собі спробувати.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Погода – це єдина гостя, яка приходить без запрошення, тож знайомимось ближче. Завтра, у понеділок, 22 червня, якою буде погода? На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, 26 з позначкою, плюс можливий дощ. На сході хмарна погода з проясненням, без опадів, плюс 25, плюс 27. На півдні переважно сонячно, без опадів, до 29 градусів з позначкою, плюс. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 26, плюс 28 в день. У центральних областях хмар з проясненням, без опадів, до 29 градусів з позначкою плюс. У українському Криму буде сонячно, плюс 26, плюс 28. У столиці завтра буде хмарна погода із проясненням, температура повітря в день 28-30 градусів з позначкою плюс і можливий короткочасний дощ. Погода на вулиці, настрій у ваших руках. І трохи на нашій частоті.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні-ні-ні, дівчата, я не кажу, що втомилася. Але якщо присяду, то, здається, вже не встану.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
6: Київський професійний коледж будівництва і комунального господарства запрошує на безкоштовне навчання на базі 9 та 11 класів. Отримай актуальну професію з гарантованим працевлаштуванням у столиці. Вступ без НМТ, великий вибір професій, стипендія, безкоштовний гуртожиток, сучасні майстерні, активне студентське життя. Київ, вулиця Клавдіївська, 21. Дзвони 097-718-94-24. 097-718-94-24.
0: Реклама на Перець ФМ.
7: 4-5-6-8-2-6-0.
8: Перець ФМ. Радіо незалежної України.
9: Наче вечерниці, де найкраще дівиці. Велком наші хаті, Україні.
8: Київ 105.5. Перець ФМ. Радіо незалежної України.
10: Доброго вечора, ми з України.
8: Ізмаїл 104.1. Перець ФМ. Радіо незалежної України.
11: Шепанія, мамо, мамо, здека.
8: Запоріжжя 101.3.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Скажіть, будь ласка, людоньки, скільки потрібно лежати на дивані, щоб збулися всі мрії?

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: на цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Концерт Рікі Мартіна, на який поїхало багато українок. І Рікі Мартін зворушливо звернувся під час концерту до українки на ім'я Олена після її щемливої історії про його творчість під час війни. Все почалося з того, що жінка побувала на концерті артиста, опублікувала відео виступу. В коментарях вона розповіла, що слухає його пісні з дитинства і що саме ця музика допомагає їй триматися під час війни в Україні. Ці слова розлетілися мережею, їх побачив і сам Рікі Мартін. Співак не просто зробив репост, а й особисто звернувся до українки, подякувавши їй і зазначивши, що для нього це велика честь. Він також додав, що мріє незабаром приїхати до України з концертом. Не враховуючи, скільки українок було саме в Молдові на його концерті, у цьому, що стався на вихідніх, то його тут точно ми всі чекаємо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Погода – це єдина гостя, яка приходить без запрошення, тож знайомимось ближче. Завтра, у понеділок, 22 червня, якою буде погода? На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, 26 з позначкою, плюс можливий дощ. На сході хмарна погода з проясненням, без опадів, плюс 25, плюс 27. На півдні переважно сонячно, без опадів, до 29 градусів з позначкою, плюс. На півночі хмарно з проясненням, можливий дощ, плюс 26, плюс 28 в день. У центральних областях хмарно з проясненням, без опадів, до 29 градусів з позначкою плюс. У українському Криму буде сонячно, плюс 26, плюс 28. У столиці завтра буде хмарна погода із проясненням, температура повітря в день 28-30 градусів з позначкою плюс і можливий короткочасний дощ. Погода на вулиці, настрій у ваших руках і трохи на нашій частоті.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, а ви теж помічали? В молодості ми плакали через чоловіків, а тепер через ціни на продукти.
0: Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
4: Реклама на Перець ФМ.

105.5 FM. Гарячі жарти та суперхіти. Перець FM. Радіо номер

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікарю, а як називається стан, коли отако лежиш? Отак лежиш, а хочеться лежати ще сильніше.
2: Реклама на Перець ФМ.
3: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповну. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Хороші новини для любителів талант-шоу, бо Україна має талант повертається на наші екрани після тривалої паузи. Прем'єра нового сезону запланована на 23 серпня, вже буквально скоро, через декілька місяців. До складу журі увійшли Стас Боклан, Олена Кравець, Артем Пивоваров, а ведучим стане Григорій Решетнік. Творці обіцяють, що це буде не просто конкурс талантів, а історії українців, які дивують, надихають, не бояться бути собою. Тож, схоже, країна знову шукатиме своїх майбутніх зірок, і я впевнена, що ми їх знайдемо, тому що Україна, як відомо, найспівочіша, найталановитіша взагалі нація всесвіту.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, я на досвіді вам так скажу. Іноді жіноче щастя полягає у тому, що вдома тихо, картка не в мінусі, і ніхто нічого від тебе не хоче.
1: Шури-мури,
3: шури-мури,
1: шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
4: Реклама на Перець ФМ.
5: Втомилися від міста? Відчуйте справжній драйв у Межигір'я Weekend Park. Велика сцена, топові артисти та діджеї просто неба на мальовничому гольф-полі серед природи. Смачна їжа, затишні лаунж-зони та море розваг для дітей і дорослих. Відпочивайте весь день наповно. Межигір'я Weekend Park. Твої яскраві вихідні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Чуєш?
5: Вегас-24.
6: Гра кличе.
5: Вегас-24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
6: Найкращі ігри на Вегас-24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
2: На Перець FM.
9: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
2: Круті перці.

Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

твобою стає теж кам'яною. От ми поруч йдемо, ніжний ангел, йдемо, щоб зберегти тандеми, просто зі склошені стеми. Кожен з нас для когось запасний аеродром. Моя жорстока ніжність, мій стокгольмський синдром.

0: Хитрець FM.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

Lēc vauni, perestan pīt brātīt onās kļūči. Lēc vauni,

0: На Перець ФМ усе про все. У мережі обговорюють кумедний випадок, героєм якого став пес. Курйоз стався у Бразилії. Кілька місяців тому Ганна Короліна Ліма та її чоловік підібрали на вулиці собаку. Цуценя, яке назвали Місяцем, залишилося жити в новій родині. Днями родина Ліма разом з чотирилапим другом вирушила в гості до бабусі. Цуценя освоїлась на новому місці і нагляду не потребувала, тому Ганна вирушила у своїх справах, а її бабуся вирішила подрімати. Перед сном жінка похилого віку за звичкою вийняла зубний протез і поклала його поруч із собою на подушку. Яке ж було її здивування, коли прокинувшись, вона не виявила його поряд. Пошуки зубного протезу, що зникли, тривали кілька годин. До них приєдналися всі члени сім'ї. Як виявилося, щеня дуже зацікавило бабусин протез, тому Місяць вирішив його приміряти. Ганна не стала одразу відбирати знахідку собаки, а побігла за фотоапаратом. Тепер знімка кумедного цуценя із зубними протезами у роті стали хітом соцмереж. Ось так прославився собака на прізвисько Місяць та його господарі. Незвичний глядач. Лось зайшов у кінотеатр і з'їв там весь запас попкорну. Інцидент стався у штаті Аляска. Лось зайшов у вестибюль і почав ритися у смітті, намагаючись знайти щось смачненьке. Незабаром тварина побачила стійку, де стояли склянки з попкорном, і за лічені миті спустошила їх. Співробітники та відвідувачі кінозалу на цей момент знімали голодного лося на камери своїх смартфонів. Коли звір поласував повітряною кукурудзою, адміністрація кінотеатру вирішила його прогнати до лісу. Для цього люди почали голосно стукати по стінах. На Перець ФМ усе про все.
1: Стильне.
2: Стильне
1: радіо.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Гросу, мій рай.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Уша, запасливий дятел випадково зруйнував будинок. Птах облаштував у стінах будинку схованку і старанно наносив до неї 317 кілограмів жолудів. Нові власники будинку помітили, що будівля почала руйнуватися та викликали компанію із захисту від шкідників. Експерти з'ясували, що будинок руйнується через одного запасливого птаха. Дятел зробив у будинку безліч отворів, щоб зберігати в них свої запаси. Жолуді провалювалися в простір всередині стіни, проте старанний птах не здавався і заповнив їх настільки, що дім почав руйнуватися. Робітники розібрали частину стіни і знайшли всередині 317 кілограмів жолудів. Вони вмістилися у 8 мішків. Працівники компанії зізналися, що ніколи не стикалися з таким. Нещодавно власники собаки і просто любителі тварин з'їхалися на ярмарок Санома Марен, Каліфорнія, США, аби обрати найпотворнішого собаку року. На цей раз переможцем став песик на прізвисько Скамп, який, на думку суддів, відмінно поєднує потворне з милим. Івон Мороне взяла тварину з притулку в 2014 році, не зніяковівши дивним зовнішнім виглядом нового вихованця. Щоправда, спочатку жінка намагалася упорядкувати хоча б шерсть улюбленця, але ні регулярні поїздки до грумера, ні спеціальна косметика для собак допомогти не зуміли, тож Скамп постійно виглядає скуйовдженим і неохайним. Оскільки песик не тільки страшний, а й дуже забавний, він веде насичене громадське життя, відвідуючи разом із господаркою будинок для літніх людей і початкові школи, даруючи посмішки і дітям, і людям похилого віку.
0: На Перес ФМ усе про все.
2: Стильне.
3: Стильне
2: радіо.
3: Перес ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перес ФМ.
4: Очі в очі заплутали.